tawni moyi jaanu darangaaji ngudi ya kesu je dargi foni ya juga dali fadama galle baamun lobbe muudun jantaama daari yataama daw afa ali alfa afere ali alfa umar ali alfa diko ali alfa moyi bulu moro ali alfa ala reen do ganna.